0: 心不了，我跟牛奶就飞天对的，还是走的哎，密码我顶着的。他家这个密码，我年底记得点不起了。人家小学生我心不死就有，等到初二新毕业，咋死不痛痒痒的？
1: 이 미마치 송가난기 렁이기 캉벌레브니 배순기 둔기다 니르경 샥두소기 진위 직도 되비에 숨 직도 되비에 내유식 인비에 매균 퇴연라부유
0: 아! 대자기 미미징엔 지시유다
1: 기지 식당 동순 이버라 주세기 공가도 조람토 창라다 통치제기 문소봉도 동순 이베 계지각도 로기 귀람 기르기 테니 수신도 개가라 대자기 명위베 경에 망부유마세 자자기 내주 퇴연시 중재 승유레 대바 퇴연시
0: nghe đi nè, sao mà xịt sao đang chả xịt thua zậy, yêu linh đẹp mi đâu, mà sẽ đi chân bộ mi đâu, mi chuyện sao vậy, chả mà chơi thua đi rồi à?
1: Mi chuyện chung thì thứ suy đi mi cứ, kia chỉ thấp sang nắng đồ nôm xí giu lăng ba, thiên trạch mang bộ lô yêu ba xí thà. Kia chỉ chim đồ, yến đồ chưa biết đồ nôm xí giu lăng ba, chỉ cái chuyện xí đam kháng yêu ba chim đồ. Kia sẽ bả cái chung nè, xí chung nè, chỉ cái gia thằng ngấp chú ý TNT cái bả cái gì, thiên trạch mang bộ xí đồ đang xong. ngàn xuyên phía xe xa khá ná, nhìn cái thịnh trí chế vô là. Nghe làm xe chú trị chế cơ bà lì, chí xô khá trẻ tù tiên nè chung mì rù. Mẹ chuyên cuộc xuyên chế bà rà, chí xô yung nhằm tù xuống nì, mẹ xuyên tế chá kì tù xì sập tù tông. Nơi xe nguyên gô thán chung tù tông vì chế nữ khôn tù chú bà chế xì, xì nè mà bà rùa nơi xe mì phô bà chế tù.
2: Jin le jin ben ni lang zui tu le le bin bie, chu gu lun ba ma cuo, yu jin ti chu, bian de lu bu lun ye ha jiang yu bu yu, su bu lu bu tu lun ba tang ha jiang qi bu yu, ni huo ge lu zhe cuo lu bu tu dou jiang qi zhe zhou, ke si ki ge ge wo ti zu tong chu ne, ngen ce qi gui mi, di ke ran la tiu ye dan nan tui bu tang, tie fu ku lin tu gen ge mi gen ba gu sen ba zha zhe yu, ge ti du chang mei lu zhe lu qi tang, pa ma lu qi Peche lockdown tang gigan juwa so la den ne yang thak be si che top tu. Ke si kie ki kiran la gawe lu den mi chi be chokwa si yue ba si na. Kie ki gawa ti sim la nyan ne. Che su ki ni mi chi lam su si na. La riang tu gu yue ba yi chi che cho.
3: Ne cho ge du zi. Zab li yang zi ne pu be. Mun dun. Ka cho yang cha be. Ta se pu li di ra.
4: 新的鱼缸品种也让鱼缸进鱼品上涨，过了同居了年冬的点，品种的样本不再脱位，品鉴就不足。中国新的鱼缸品种也让鱼缸。
5: 五百只只新奇，摘取全国天然，取自国内糖、小罗、二锅、七头鸡爪啊、赤毛锁，这些忙不了，都零七八十银币。地摊去摘取鸡巴糖、七皮、黑鸡五爪、大卷切片、脱落点。五百只只新奇，摘取全国天然，只新奇人忙不了，都零七八，赤毛二不灭了，出现那个盲心。摘取秋季，出行用了级别通能段。龙年需自行去摘取村大型银币，过年了，地摊去摘取秋别电囊羊粮土。谈得可把今年俺有能吃，人中年女吃，几百个人了，摘取秋别要钱千张，几件百个人。他说五百只自行去摘取电力去，谈得摘通通了，摘取秋别，果儿吸住吸骨头，果儿熟骨汤，摘人娃摘取秋别，果儿炖煮炖骨汤，果儿熟骨脸玫瑰精。年代从干了，我来批片去，关注就人不灭班。自己给我这抓糖打酱七个人，过年了地摊去摘取几把糖，我这打酱难过去，五百只自行去摘取几把糖，这送爹爹扛了皮糖，六只卡巴来过节过去，初几送俺几几个。
6: 爸了，不给的青椒麻辣不拿了。
7: 啊，不过面的十个一百。
6: 青椒麻辣不拿啊？
7: 这边面的十个一百。
8: 看叫越南卡巴东大，你不得惨笑？中国古镇的卡巴东大啥吧 ？AI 卡巴东大，台湾我啥子事？
9: 那我问你，谁不米做呢？扛着起。那我四处拦不他。那我问你，谁米做呢？几大起？那我问吧，那我问吧，谁不米把锁给退休娘子囊中起面？那我面对他去结果子，真输糖了皮蛋。那我问吧，那我这吧，能做到我四处拦吧？那我你在做鱼子，真输糖，那我地摊地捏了皮蛋。我路所见看见，这就把做我子呢，他上给些猪猪鬼人。这个给人不当官，那位器具面具越起来，现在也拿淘宝面料拿这个其他人都用这七八来，何必呢？
10: 谈到面具贵呢，厘米套当街当十几千里，大家提前厘米套面具钱少。
9: 这时候谈，该用去创建加拉镇预备，满足那位地摊的呢？便宜点表过年，那位那段拉出奇迹，过年给那位地摊三万块钱。
11: 三年，他是创建领过下浪，爬过从中给一张，渴望着。 两个月估计出击按按按你出三年哈斯中给林国下郎爬过从中给你站可望着两个月估计出击按按按你出
12: 我啥不得我呢现在面这个不一样多比主角要不行多养过呀主角的呢要得不
13: 林国的当初还红过的花不清不松长刚把你这个汤刚别说的证明那照顾很巧多啊
12: 跟我这个大的事呢刚把困难大哥刚把点不远吧大连马个吧我那马去吧你我点当出来见过很多的这样投入点不起死人了
14: 那票年赢了林国大见个韩国的票呢也不是这多林国大见个韩国的见过个跌当了送就投入的吧
15: 听到的快乐的人昔日阅读者穷于将不行音穷木也所连归了孙秀警醒特动昔日的云样列着住官队为严谨木差的苦弱穷木香香度久他们俩假作了对着舍不脱了长而且为苦的人穷木的王位催促的娘心归脑与苏家的那么激烈的托年色系地图追望增巴拉起养的今晚捏死我拉起你个的错误也没能给苏家他们家人穷抗力重新咱不松铁国共里几年前月塞过了准备我咋的赢巴拉起